0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jaunak beste 72 disipulu izendatu eta bere aitzinean igorri zituen birazka, bera joaitekoa zen herri eta leku guzietarat. Erran zioten, usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada ustaren jabea langileak igor ditzan bere ustarat. Zoazte, bildotsak otsoan arterat bezala igortzen zaituztet. Ez ereman moltsarik, ez zakurik, ez oinatakorik, eta nehori agurrik ez egin bidean. Edozoin etxetan sartzaitezten, errazue lehenik, bakea etxe juntako eri. Han baketzalerik balin bada, haren gainean finkatuko da zuen bakea. Bestela, zuen ganat itzuliko da. Zaudezte etxe berean, daukatenetik jan eta edantzazue, langileari zorbaitzaio bere lantxaria, ez ibil etxez etxe. Herri batean sartu eta, ongi etorri egiten baduazuete, jan eskaintzen dautzuetena. Senda hango eriak eta erran jendeari. Hurbildua da jenkoaren erregetza. Bainan herri batean sartu eta, ongi etorri egiten ez baduazuete, jalgi plazetarat eta errazue. Oinetan lotu zaikon zuen herriko errautsa ere harrotu eta usten dautzuegu. Halere, jakintzazue hurbildua dela jenkoaren erregetza. Nik diozuet, judiamendu eguna, Sodomarentzat jasangarriagoa izanen da herriarentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren, bata. Lizieko, Santa Teresa. Mila sortzi ehunta lauetan ogoita hamazazpia. Hoita lau urte iragan ditu mundu honetan Lizieko Santa Teresak. Mila sortzi ehunta hiruetan ogoita hamahiruan sortu zen. Familiako bosgarren neska zen. Lau urtetan drama, ama galdu zuen. Aita etxez aldaratzen da. Familia Lizieu ondoetara doa bizitzera. Bi eta hirugarren gertakari harrigarriak Teresa haujarentzat. Paulina, bere aizpa eta haren ondotik Maria, beste aizpa, Karmeldarretan sartzen dira xerora. Separakuntza horiek ekarri dioten eskasia afektiboa, gainditurik, hamala urte ditu. Eguberri gauean, jenkuari buruzko leia bat harrigarria sentitzen du bere baitan. Zeinbet hilabeteren buruko, 1848ko apirialen behatzian, Karmelen sartzen da. Tuberkuloz eritasuna duela, baieztatzen diote medikuek. Eritasun hori bizitzen du Jesusek agonia bezala. Federik ez dutenentzat salbamendua galdatuz. Hoita lau urtetan emaiten du azken hatsa. Hitz emanez arrosa uhaste bat jautsaraziko duela lujaren gainera. Eta zerua iraganen duela lurtiarentzat ongia egiten. Lizieusko Santa Teresa sendu deklaratua izan da 1925an. Eriz, erakasle eta misioen sendu zeindari.

0: Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiarentzat ongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi ratiko entzule guziak. Placer handirekin berriz hasten dugu sasoi berri hau, Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiaren berrien emaiteko. Has gaitezen bereala udako aktibitateak aipatzen. Uztail astapenean, evangelizazioaren sailean, Maz aita eta hiru apezgai etorri dira Biarritzera, eta aste bat pasatu dute bereziki Lanegrez deitu auzoan, hango jendeekin hitz egiteko. Kontutan hartuz auzo hortako biztanle denek, beren arduera bazutela, langile, saltzaile adibidez, haiekin harremanetan jartzea ez da hain erresa izan. Hala ere, abegi ona ukan dute. Uztailaren bigarren partean, Mariaren misionesta astearen kari, gazte talde bat udatiaren gana ibili da San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean. Hor ere, jendeekin harremanetan sartzea zen helburua, hiru ekintzen bidez. Elkarrizketak, otoitzak eta prozesio batean parte hartzea. Otoitza deneri idekia zen San Josepe erizan, Arratseko zazpietatik gaueko amarrak arte. Elkarrizketak berantago irauten ahalzuten. Prozesio bat iraganda inguruko karriketan. Agorilean, bi apezgai etorri dira parropiaren zagutzera. Beren misio nagusia zen, abegia segurtatzea San Josepe eta Santa Eukenia elizen aintzinean, eta bisitarien laguntzea. Agoriraren amalauan, Andre dena Maria bezperan, Usaiako prozesioa iraganda jende anitzekin. Urte guziz bezala, joan etorria egina izan da San Josepe Elizaren eta Ama Birginaren arkaitzaren artean. Uda bukaeran eta sartzea intzin, parropiako apezak eta diakreak, mugeren elgarretaratu dira Agorilaren 30etik, irailaren 2 arte, sartze horren preparatzeko. Ondotik, haiekin elgarretaratu dira pastoral animazio taldeko 10 kide. Apezek, beren aldetik, sartzearen norabide guziak aztertu dituzte, eta ondotik, berantago etorri diren parte hartzaileekin, heldu den urteko gaiak landu dituzte. Parropiak segurtatu behar duen abegia, zerbitzuen koordinazioa, 2027ko urtarrilean iragan behar den pastoral saloi baten antolaketa eta abar. Irailaren 12an, biziki ongi antolatua izan zen Santa Teresako pala lehiaketa iraganda. Maila honeko 20 taldek parte hartu dute, eta ikusgarri ona eskaini diete jantzirener. Eguna afarion batekin bururatu da. Beti sartzearen karietara, katiximaren sartzea plantan sartzen ari da. Ala nola, bi apez, stop abu deitu egun bateko formakuntza batean izan dira. Adin tipikoen aurkako sexu abusuak baztertzeko, prestakuntza honek, gazteekin ari diren voluntarioak, langileak, laikoak, apezak biltzen ditu. Homoneriak ere beren sartzea egin ari dira. Hiru mailetan banatzen dira. 6garrenetik azken maila arte Usaiako homoneria. Basoaren ondoko ikasleak elgarretaratzen dira Don Severin apezarekin. Eta azken mailak elizatik pixka bat urrundu direnak biltzen ditu. Asteleenetan Jondoni Martinen eta ostegunetan San Charlesen biltzen dira parte hartzaileak. Eta horra azkenian urrian iragandiren hiru gertakari. 10ean aiten beila iraganen da, oraino finkatzekoa den kapera txipi batean. Interesatuak direnak xehetasun gehiagorik ukanen dute Don Vincent apezarekin. 15ean erretoraren aperitifa San Josepeko kalostran. Deneri idekia da, parropiantei baita ere lizatik urrundirenei. 20ean, San Vicente Pauloko etxaren eta beriziki hango kudeakuta zarduratzen den erakundearen mende burua, ospatua izanen da besta handi batekin. Azken hitz bat oroitarazteko, urriko lau igandetan, Biarritz en chamade deitu organo festivala, iraganen dela Biarritzeko hiru elizatan. Lauan San Josepe elizan, amekan San Charles elizan, emezortzian eta goita bostean Jondoni Martine elizan. Kontzertuak arratsaldeko bostetan izanen dira. Sartzeko borondatezko ekarpena. Horra, hortan bukatu dut, mileskeren zuten egonik. Egun eder bat desiratzen dauzue.

0: Gazten osagarri mentala.
1: Peio ospital erria astekarian, 2026ko apilaren ogoita amarrikoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazioa Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den

0: osasune sentsazioa. Ingurumenekoa da. Gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitu aizaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen ez zituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera maiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transzendente baten sinesmeraren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan, edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitez bada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. Ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Uriaren, bata, Lizieko, Santa Teresa, Mila sortzi ehunta lauetan ogoita hamazazpia. Hoitala urte iragan ditu mundu honetan Lizieko Santa Teresak. Mila sortzi ehunta hiruetan ogoita hamahiruan sortu zen, familiako bosgarren neska zen. Lau urtetan drama, ama galdu zuen. Aita etxez aldaratzen da. Familia Lizieu ondoetara doa bizitzera. Bi eta hirugarren gertakari harrigarriak Teresa haujarentzat. Paulina, bere aizpa eta haren ondotik Maria, beste aizpa, Karmeldarretan sartzen dira xerora. Separakuntza horiek ekarri dioten eskasia afektiboa gaindituturik hamala urte ditu. Eguberri gauean, jenkoari buruzko leia bat harrigarria sentitzen du bere baitan. Zeinbet hilabeteren buruko, 1848ko apirialen behatzian, Karmelen sartzen da. Tuberkuloz eritasuna duela, baieztatzen diote medikuek. Eritasun hori bizitzen du Jesusek agonia bezala. Federik ez dutenentzat salbamendua galdatuz. Hoitala urtetan emaiten du azken hatsa. Hitz emanez arrosa uhaste bat jautsaraziko duela lujaren gainera. Eta zerua iraganen duela lurtiarentzat ongia egiten. Lizieusko Santa Teresa sendu deklaratua izan da 1925an. Eliz, erakasle eta misioen sendu zeindari.

0: La pourdi ratia cambon, laurogeta mache kagol sorti.
1: Urtero besala, bimila ogeita sheiko irailaren bian, beilari ainitz bildu ziren, horiako ama birginaren beilan nafaroan. Aurten, batzaburu kartategi apespikoa zen eta organoan ibanergi. Una arratsaldeko besperak.

0: Jondoni Paulok egomanueri. Haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jenkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, hau, haugide ainitzen artean lehen seme izan dadin. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guzieri, Kristoren berriuna edatuz, eta beste erlizione baten menpean, nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

erraren eta bortizkeriaren menpean erorian direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

Horriarat etorri behilarientzat. Hemen diren guziek, sendi eta aurki dezagun Jesusen berri unaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila egun guzietako bizian misionest eta lekuko fedegabe eta beste erlizionen erdian. Egin dezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat, eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri, xahar, eta ezin duentzat. Gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

0: Entzun dituzue 2008 seiko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren horiako beilako bezperak. Aurten Batzabur gertategi apespikoa zen.
1: La pour dire à tiens.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jaunak, beste 72 disipulu izendatu eta, bere aitzinean igorri zituen birazka, bera joaitekoa zen herri eta leku guzietarat. Erran zioten, usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Zoazte, bildotsak otsoan arterat bezala igortzen zaituztet. Ez ere eman moltsarik, ez zakurik, ez oinatakorik, eta nehori agurrik ez egin bidean. Edozoin etxetan sartzaitezten, errazue lehenik, bakea etxe juntako eri. Han baketzalerik balin bada, haren gainean finkatuko da zuen bakea. Bestela, zuenganat itzuliko da. Zaudezte etxe berean, daukatenetik jan eta edantzazue, langileari zorbaitzaio bere lantxaria. Ez ibil etxez etxe. Herri batean sartu eta, ongi etorri egiten baduazuete, jan eskaintzen dautzuetena. Senda hango eriak eta erran jendeari. Hurbildua da jenkoaren erregetza. Bainan herri batean sartu eta, ongi etorri egiten ez badotzuete, jalgi plazetarat eta errazue. Oinetan lotu zaikon zuen herriko errautsa ere harrotu eta usten dautzuegu. Halere, jakintzazue hurbildua dela jenkoaren erregetza. Nik diozuet, jujamendu eguna, Sodomarentzat jasangarriagoa izanen da herriarentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Uriaren, bata, Lizieko, Santa Teresa. Mila sortzi ehunta lauetan ogoita hamazazpia. Hoitala urte iragam ditu mundu honetan Lizieko Santa Teresak. Mila sortzi ehunta hiruetan ogoita hamahiruan sortu zen, familiako bosgarren neska zen. Lau urtetan drama, ama galdu zuen. Aita etxez aldaratzen da. Familia Lizieu ondoetara doa bizitzera. Bi eta hirugarren gertakari harrigarriak Teresa haujarentzat. Paulina, bere aizpa eta haren ondotik Maria, beste aizpa, Karmeldarretan sartzen dira xerora. Separakuntza horiek ekarri dioten eskasia afektiboa, gainditurik, hamala urte ditu. Eguberri gauean, jenkuari buruzko leia bat harrigarria sentitzen du bere baitan. Zeinbet hilabeteren buruko, 1848ko apirialen behatzian, Karmelen sartzen da. Tuberkuloz eritasuna duela, baieztatzen diote medikuek, eritasun hori bizitzen du Jesusek agonia bezala. Federik ez dutenentzat salbamendua galdatuz. Hoitalau urtetan emaiten du azken hatsa. Hitz emanez, arrosa uhaste bat jautsaraziko duela lujaren gainera. Eta zerua iraganen duela lurtiarentzat ongia egiten. Lizieusko Santa Teresa sendu deklaratua izan da. 1925an, eriz, erakasle eta misioen seindu zeindari.

0: Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon, Jean.
1: Egunon, Mikel eta lapurdiratiko entzule guziak. Placer handirekin berriz hasten dugu sasoi berri hau, Biarritzeko argaineko ama Birgina parropiaren berrien emaiteko. Has gaitezen berehala udako aktibitateak aipatzen. Uztail astapenean, evangelizazioaren sailean, Maz aita eta hiru apezgai etorri dira Biarritzera, eta aste bat pasatu dute bereziki Lanegrez deitu auzoan, hango jendeekin hitz egiteko. Kontutan hartuz auzo hortako biztanle denek, beren arduera bazutela, langile, saltzaile adibidez, haiekin harremanetan jartzea ez da hain erresa izan. Hala ere, abegi ona ukan dute. Uztailaren bigarren partean, Mariaren misionesta astearen kari, gazte talde bat, udatiaren gana ibili da San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean. Hor ere, jendeekin harremanetan sartzea zen helburua, hiru ekintzen bidez. Elkarrizketak, otoitzak eta prozesio batean parte hartzea. Otoitza deneri idekia zen San Josepe erizan, arratseko zazpietatik gaueko amarrak arte. Elkarrizketak berantago irauten ahalzuten. Prozesio bat iraganda inguruko karriketan. Agorilean, bi apezgai etorri dira parropiaren zagutzera. Beren misio nagusia zen, abegia segurtatzea San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean, eta bisitarien laguntzea. Agorilaren amalauan, Andre dena Maria bezperan, Usaiako prozesioa iraganda jende anitzekin. Urte guziz bezala, joan etorria egina izan da San Josepe Elizaren eta Ama Birginaren arkaitzaren artean. Uda bukaeran eta sartzea intzin, parropiako apezak eta diakreak mugeren elgarretaratu dira agorilaren 30etik irailaren 2 arte sartze horren preparatzeko. Ondotik, haiekin elgarretaratu dira pastoral animazio taldeko 10 kide. Apezek, beren aldetik, sartzearen norabide guziak aztertu dituzte, eta ondotik, berantago etorri diren parte hartzaileekin, heldu den urteko gaiak landu dituzte. Parropiak segurtatu behar duen abegia, zerbitzuen koordinazioa, 2027ko urtarrilean iragan behar den pastoral saloi baten antolaketa eta abar. Irailaren 12an, biziki ongi antolatua izan zen Santa Teresako pala lehiaketa iraganda. Maila honeko 20 taldek parte hartu dute, eta ikusgarri ona eskaini diete jantzirener. Eguna afari on batekin bururatu da. Beti sartzearen karietara, katiximaren sartzea plantan ezartzen ari da. Ala nola, bi apez, stop abu deitu egun bateko formakuntza batean izan dira. Adin tipikoen aurkako seksu abusuak baztertzeko, prestakuntza honek, gazteekin ari diren voluntarioak, langileak, laikoak, apezak biltzen ditu. Homoneriak ere beren sartzea egin ari dira. Hiru mailetan banatzen dira. 6garrenetik azken maila arte Usaiako homoneria. Basoaren ondoko ikasleak elgarretaratzen dira Don Severin apezarekin. Eta azken mailak elizatik pixka bat urrundu direnak biltzen ditu. Asteleenetan Jondoni Martinen eta ostegunetan San Charlesen biltzen dira parte hartzaileak. Eta horra azkenian urrian iragandiren hiru gertakari. Amarrean, aiten beila iraganen da, oraino finkatzekoa den kapera txipi batean. Interesatuak direnak xetasun gehiagorik ukanen dute Don Vincent apezarekin. 15an, erretoraren aperitifa San Josepeko kalostran. Deneri idekia da, parropiantei baita ere elizatik urrundirenei. 20an, San Bixente Pauloko etxaren eta beriziki hango kudeakuta zarduratzen den erakundearen mende burua ospatua izanen da besta handi batekin. Azken hitz bat oroitarazteko, urriko lau igandetan, Biarritzan Xamad deitu organo festivala, iraganen dela Biarritzeko hiru elizatan. Lauan San Josepe elizan, amekan San Charles elizan, emezortzian eta goita bostean, Jondoni Martine elizan. Kontzertuak arratsaldeko bostetan izanen dira. Sartzeko borondatezko ekarpena. Hora, hortan bukatu dut, milesker entzuten egonik. Egun eder bat desiratzen dauzue dereri eta oroitarazten gure ondoko itzordua. Azaroaren bostean izanen da ostegunarekin. Agur!
0: Milesker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko Argaineko Ama Birjina parropiaren berriak.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital eria astekarian, 2026ko apilaren ogoita amarrikoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazioa Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren ere mua, eta ez beharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamoneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak, isilean hausten dituen sistema baten kontra, bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitu aizaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du erran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahigabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlijiosoa,

0: festa mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. Ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Urtero bezala, 2026ko irailaren bian, beilari ainitz bildu ziren Oriako ama Birginaren beilan Nafarroan. Aurten, Batzaburu kartategi apespikoa zen eta organoan Ibanergi. Una arratsaldeko besperak.

0: Jondoni Paulok egomanueri. Haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jenkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, hau, haugide ainitzen artean lehen seme izan dadik. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazio neguzieri Kristoren berriuna edatuz, eta beste erlizione baten menpean nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

erraren eta bortizkeriaren menpean erulia direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

horriarat etorri behilarientzat. Hemen giren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri unaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian misionest, eta lekuko fedegabe, eta beste erlizionen erdian. Egin ezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat, eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri, xar, eta ezin duentzat. Gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

ogi zerukoa. Kopla bakotxaren artetik eginen dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia.

0: Entzun dituzue 2008 seiko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako beilako bezperak. Aurten Batzaburu gertategi apezpikoa zen.
1: La pour dire, tiens.

0: Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egun onjan.
1: Egun Mikel eta lapurdiratiko entzule guziak. Placer handirekin berriz hasten dugu sasoi berri hau, Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiaren berrien emaiteko. Has gaitezen berehala udako aktibitateak aipatzen. Uztail astapenean, evangelizazioaren sailean, Maz aita eta hiru apezgai etorri dira Biarritzera, eta aste bat pasatu dute bereziki Lanegrez deitu auzoan, hango jendeekin hitz egiteko. Kontutan hartuz auzo hortako biztanle denek, beren arduera bazutela, langile, saltzaile adibidez, haiekin harremanetan jartzea ez da hain erresa izan. Hala ere, abegi ona ukan dute. Uztailaren bigarren partean, Mariaren misionesta astearen kari, gazte talde bat, udatiaren gana ibili da San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean. Hor ere, jendeekin harremanetan sartzea zen helburua, hiru ekintzen bidez. Elkarrizketak, otoitzak eta prozesio batean parte hartzea. Otoitza deneri idekia zen San Josepe erizan, arratseko zazpietatik gaueko amarrak arte. Elkarrizketak berantago irauten ahalzuten. Prozesio bat iraganda inguruko karriketan. Agorilean, bi apezgai etorri dira parropiaren ezagutzera. Beren misio nagusia zen, abegia segurtatzea San Josepe eta Santa Eukenia elizen aintzinean, eta bisitarien laguntzea. Agorilaren amalauan, Andredena Maria bezperan, Usaiako prozesioa iraganda jende anitzekin. Urte guziz bezala, joan etorria egina izan da San Josepe Elizaren eta Ama Birjinaren arkaitzaren artean. Uda bukaeran eta sartzea intzin, parropiako apezak eta diakreak mugerren elgarretaratu dira agorilaren 30etik, irailaren 2 arte sartze horren preparatzeko. Ondotik, haiekin elgarretaratu dira pastoral animazio taldeko 10 kide. Apezek, beren aldetik, sartzearen norabide guziak aztertu dituzte, eta ondotik, berantago etorri diren parte hartzaileekin, heldu den urteko gaiak landu dituzte. Parropiak segurtatu behar duen abegia, zerbitzuen koordinazioa, 2027ko urtarrilean iragan behar den pastoral saloi baten antolaketa eta abar. Irailaren 12an, biziki ongi antolatua izan zen Santa Teresako pala lehiaketa iraganda. Maila honeko 20 taldek parte hartu dute, eta ikusgarri ona eskaini diete jantzirener. Eguna afari on batekin bururatu da. Beti sartzearen karietara, katiximaren sartzea plantan sartzen ari da. Ala nola, bi apez, stop abu deitu egun bateko formakuntza batean izan dira. Adin tipikoen aurkako sexu abusuak baztertzeko, prestakuntza honek, gazteekin ari diren voluntarioak, langileak, laikoak, apezak biltzen ditu. Homoneriak ere beren sartzea egin ari dira. Hiru mailetan banatzen dira. 6garrenetik azken maila arte Usaiako homoneria. Basoaren ondoko ikasleak elgarretaratzen dira Don Severin apezarekin. Eta azken mailak elizatik pixka bat urrundu direnak biltzen ditu. Asteleenetan Jondoni Martinen eta ostegunetan San Charlesen biltzen dira parte hartzaileak. Eta horra azkenian urrian iragandiren hiru gertakari. 10ean, aiten beila iraganen da, oraino finkatzekoa den kapera txipi batean. Interesatuak direnak xehetasun gehiagorik ukanen dute Don Vincent apezarekin. 15ean, erretoraren aperitifa San Josepeko kalostran. Deneri idekia da, parropiantei baita ere lizatik urrundirenei. 20ean, San Bixente Pauloko etxaren eta beriziki hango kudeakuta zarduratzen den erakundearen mende burua ospatua izanen da besta handi batekin. Azken hitz bat oroitarazteko, urriko lau igandetan, Biarritzan Xamad deitu organo festivala, iraganen dela Biarritzeko hiru elizatan. Lauan San Josepe elizan, amekan San Charles elizan, emezortzian eta goita bostean Jondoni Martine elizan. Kontzertuak arratsaldeko bostetan izanen dira. Sartzeko, borondatezko ekarpena. Hora, hortan bukatu dut, milesker entzuten egonik. Egun eder bat desiratzen dauzue dereri eta oroitarazten gure ondoko itzordua. Azaroaren bostean izanen da ostegunarekin. Agur!
0: Milesker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko argaineko ama Birjina paropiaren berriak.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jaunak beste 72 disipulu izendatu eta bere aitzinean igorri zituen birazka, bera joaitekoa zen herri eta leku guzietarat. Erran zioten, usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada ustaren jabea langileak igor ditzan bere ustarat. Zoazte, bildotsak otsoan arterat bezala igortzen zaituztet. Ez ereman moltsarik, ez zakurik, ez oinatakorik, eta nehori agurrik ez egin bidean. Edozoin etxetan sartzaitezten, errazue lehenik, bakea etxe juntako eri. Han baketzalerik balin bada, haren gainean finkatuko da zuen bakea. Bestela, zuen ganat itzuliko da. Zaudezte etxe berean, daukatenetik jan eta edantzazue, langileari zorbaitzaio bere lantxaria, ez ibil etxez etxe. Herri batean sartu eta ongi etorri egiten baduazuete, jan eskaintzen dautzuetena. Senda hango eriak eta erran jendeari, hurbildua da jenkoaren erregetza. Bainan herri batean sartu eta ongi etorri egiten ez baduazuete, jalgi plazetarat eta errazue. Oinetan lotu zaikon zuen herriko errautsa ere harrotu eta usten dautzuegu. Halere, jakintzazue hurbildua dela jenkoaren erregetza. Nik diozuet, judiamendu eguna, Sodomarentzat jasangarriagoa izanen da herriarentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren, bata. Lizieko, Santa Teresa. Mila sortzi ehunta lauetan ogoita hama zazpia. Hoita lau urte iragam ditu mundu honetan Lizieko Santa Teresak. Mila sortzi ehunta hiruetan ogoita hama hirua.

Ushia affectiboa, gain diturik, hamala urte ditu. Eguberri gauean, jenkoari buruzko leia bat harrigarria sentitzen du bere baitan. Zeinbet hilabeteren buruko, 1848ko apirialen behatzian, Karmelen sartzen da. Tuberkuloz eritasuna duela. Baieztatzen diote medikuek. Eritasun hori bizitzen du Jesusek agonia bezala. Federik ez dutenentzat salbamendua galdatuz. 24 urtetan emaiten du azken hatsa. Hitz emanez arrosa uhaste bat jautsaraziko duela lujaren gainera. Eta zerua iraganen duela lurtiarentzat ongia egiten. Lisieusko Santa Teresa sendu deklaratua izan da 1925an. Eriz, erakasle eta misioen sendu zeindari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jaunak, beste 72 disipulu izendatu eta, bere aitzinean igorri zituen birazka, bera joaitekoa zen herri eta leku guzietarat. Erran zioten, usta nasaia da, baina langile guti. Otoitzazue bada ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Zoazte, bildotsak otsoan arterat bezala igortzen zaituztet. Ez ere eman moltsarik, ez zakurik, ez oinatakorik, eta nehori agurrik ez egin bidean. Edozoin etxetan sartzaitezten, errazue lehenik, bakea etxe juntako eri. Han baketzalerik balin bada, haren gainean finkatuko da zuen bakea. Bestela, zuen ganat itzuliko da. Zaudezte etxe berean, daukatenetik jan eta edantzazue, langileari zorbait zaio bere lan txaria. Ez ibil etxez etxe. Herri batean sartu eta, ongi etorri egiten baduazuete, jan eskaintzen dautzuetena. Senda hango eriak eta erran jendeari. Hurbildua da jenkoaren erregetza. Bainan herri batean sartu eta, ongi etorri egiten ez badotzuete, jalgi plazetarat eta errazue. Oinetan lotu zaikon zuen herriko errautsa ere harrotu eta usten dautzuegu. Halere, jakintzazue hurbildua dela jenkoaren erregetza. Nik diozuet, jujamendu eguna, Sodomaren zat jasangarriagoa izanen da herriaren zat baino.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Uriaren bata, lizieko Santa Teresa, mila sortzi ehunta lauetan ogoita hama zazpia. Hoitala urte iragam ditu mundu honetan lizieko Santa Teresak. Mila sortzi ehunta hiruetan ogoita hama hiruan, sortu zen, familiako bosgarren neska zen. Lau urtetan drama, ama galdu zuen. Aita etxez aldaratzen da. Familia, Lizieu ondoetara doa bizitzera. Bi eta hirugarren gertakari harrigarriak Teresa haujarentzat. Paulina, bere aizpa eta haren ondotik Maria, beste aizpa, Karmeldarretan sartzen dira xerora. Separakuntza horiek ekarri dioten eskasia afektiboa, gainditurik, hamala urte ditu. Eguberri gauean, jenkuari buruzko leia bat harrigarria sentitzen du bere baitan. Zeinbet hilabeteren buruko, mila sortzi ehunta lauetan ogoita sortziko apirialen behatzian, Karmelen sartzen da. Tuberkuloz eritasuna duela, baieztatzen diote medikuek. Eritasun hori bizitzen du Jesusek agonia bezala. Federik ez dutenentzat salbamendua galdatuz. Hoitala urtetan emaiten du azken hatsa. Hitz emanez arrosa uhaste bat jautsaraziko duela lujaren gainera. Eta zerua iraganen duela lurtiarentzat ongia egiten. Lizieusko Santa Teresa sendu deklaratua izan da, mila bederatzi ehunta ogoita bostean. Eriz, erakasle eta misioen sendu zeindari.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital eria astekarian, 2026ko apilaren 2030koa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak metatzen diren eremua, eta ez beharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamoneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den utxune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri hoiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzubilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: La pour dire, tiens.
1: Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiaren zatongi etorri egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
2: Egunon Mikel eta lapur diratiko entzule guziak. Placer handirekin berriz hasten dugu sasoi berri hau, Biarritzeko argaineko ama Birgina Parropiaren berrien emaiteko. Has gaitezen bereala udako aktibitateak aipatzen. Uztail astapenean, evangelizazioaren seilean, Mas aita eta hiru apezgai etorri dira Biarritzera, eta aste bat pasatu dute bereziki Lanegrez deitu auzoan, hango jendeekin hitz egiteko. Kontutan hartuz auzo hortako biztanle denek, beren arduera bazutela, langile, saltzaile adibidez, haiekin harremanetan jartzea ez da hain erresa izan. Hala ere, abegi ona ukan dute. Uztailaren bigarren partean, Mariaren misionesta astearen kari, gazte talde bat udatiaren gana ibili da San Josepe eta Santa Eukenia erizen aintzinean. Hor ere, jendeekin harremanetan sartzea zen helburua, hiru ekintzen bidez. Elkarrizketak, otoitzak eta prozesio batean parte hartzea. Otoitza deneri idekia zen San Josepe elizan, Arratseko zazpietatik gaueko amarrak arte. Elkarrizketak berantago irauten ahal zuten. Prozesio bat iraganda inguruko karriketan. Agorilean bi apezgai etorri dira parropiaren zagutzera. Beren misio nagusia zen, abegia segurtatzea San Josepe eta Santa Eukenia elizen aintzinean, eta bisitarien laguntzea. Agorriraren amalauan, Andretena Maria bezperan, Usaiako prozesioa iraganda jende anitzekin. Urte guziz bezala, joan etorria egina izan da San Josepe Elizaren eta Ama Birginaren arkaitzaren artean. Uda bukaeran eta sartzea intzin, parropiako apezak eta diakreak mugerren elgarretaratu dira agorrilaren 30etik, irailaren 2 arte, sartze horren preparatzeko. Ondotik, haiekin elgarretaratu dira pastoral animazio taldeko 10 kide. Apezek, beren aldetik, sartzearen norabide guziak aztertu dituzte, eta ondotik, berantago etorri diren parte hartzaileekin, heldu den urteko gaiak landu dituzte. Parropiak segurtatu behar duen abegia, zerbitzuen koordinazioa, 2027ko urtarrilean iragan behar den pastoral saloi baten antolaketa eta abar. Irailaren 12an, biziki ongi antolatua izan zen Santa Teresako pala lehiaketa iraganda. Maila honeko 20 taldek parte hartu dute, eta ikusgarri ona eskaini diete hantzirener. Eguna afari on batekin bururatu da. Beti sartzearen karietara, katiximaren sartzea plantan sartzen ari da. Ala nola, bi apez, stop abu deitu egun bateko formakuntza batean izan dira. Adin tipikoen aurkako sexu abusuak baztertzeko, prestakuntza honek, gazteekin ari diren voluntarioak, langileak, laikoak, apezak biltzen ditu. Homoneriak ere beren sartzea egin ari dira. Hiru mailetan banatzen dira. 6. Azken maila arte Usaiako homoneria. Basoaren ondoko ikasleak elgarretaratzen dira Don Severin apezarekin. Eta azken mailak elizatik pixka bat urrundu direnak biltzen ditu. Asteleenetan Jondoni Martinen eta ostegunetan San Charlesen biltzen dira parte hartzaileak. Eta horra azkenian urrian iragandiren hiru gertakari. 10ean aiten beila iraganen da, oraino finkatzekoa den kapera txipi batean. Interesatuak direnak xehetasun gehiagorik ukanen dute Don Vincent apezarekin. 15ean erretoraren aperitifa San Josepeko kalostran. Deneri idekia da, parropiantei baita ere elizatik urrundirenei. 20ean, San Vicente Pauloko etxaren eta beriziki hango kudeakutaz arduratzen den erakundearen mendeburua ospatua izanen da besta handi batekin. Azken hitz bat oroitarazteko, urriko lau igandetan Biarritzan Xamad deitu organo festivala iraganen dela Biarritzeko hiru elizatan. Lauan San Josepe elizan, amekan San Charles elizan, emezortzian eta goita bostean Jondoni Martine elizan. Kontzertuak arratsaldeko bostetan izanen dira. Sartzeko borondatezko ekarpena. Horra, hortan bukatu dut, milesker entzuten egonik. Egun eder bat desiratzen dauzue deleri eta oroitarazten gure ondoko itzordua. Azaroaren bostean izanen da ostegunarekin. Agur!
1: Milesker, Jean-Hilo, entzun duzue, Biarritzeko Argaineko Ama Birjina parropiaren berriak.